akudi biara oba shishye etia hen biara orange na na tetrema biara nsa osori tia hen biara no yesu dinmu yebunu fo hallelujah.